çav kaniyen zelal kirya u zeda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtine ka zinyariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkisina ku hizmet guzeri tindrusi mujen kirina ku bergaliyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşo giyiştin avanji. Abe bi çav değil ya pishkiftiya hesin bike. و اوی اکاش جیم مودلی اکا ارینیا و یا هفکاریا آوا کاریا نشان دیده یا کو آرامی و گشبیدانه